0: Koliko je sati?
1: 6 sati, 54 minuta. 54 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: 24 sata, puno.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Zbog najavljenog vrelog talasa i izuzetno visokih temperatura, vozačima se savjetuje dodatni oprez kako zbog bezbjednosti u saobraćaju, tako i zbog povećanog rizika od izbijanja požara. Ne ostavljajte u vozilu predmete koji mogu predstavljati opasnost, providne flašice, upaljače, sprejeve ili limenke. A također izbjegavajte i da automobil parkirate na suvoj travi ili niskom rastinju, jer vreli dijelovi vozila, posebno izduvni sistem, mogu izazvati požar. Ako ste u mogućnosti duža putovanja i prelaza granice, organizujte u večernjim ili u ranim jutarnjim satima kada su temperature niže, a uslovi za vožnju povoljniji. Ipak, noćna vožnja zahtjeva dodatni oprez jer umor i pospanost mogu značajno uticati na pažnju i na bezbednost za volanom. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja, a prema podacima uprave granične policije, na putničkim terminalima graničnih prelaza Horgoš, Batrovci, Preševo i Gradina zadržavanja mogu biti promjenjiva, a trenutno su do 30 minuta. Treba međutim računati i na vrijeme potrebno za prolazak kroz granične kontrole susjednih država. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Zbog najavljenog vrelog talasa i izuzetno visokih temperatura, vozačima se savjetuje dodatni oprez kako zbog bezbjednosti u saobraćaju, tako i zbog povećanog rizika od izbijanja požara. Ne ostavljajte u vozilu predmete koji mogu predstavljati opasnost, providne flašice, upaljače, sprejeve ili limenke. A također izbjegavajte i da automobil parkirate na suvoj travi ili niskom rastinju, jer vreli dijelovi vozila, posebno izduvni sistem, mogu izazvati požar. Ako ste u mogućnosti duža putovanja i prelaza granice, organizujte u večernjim ili u ranim jutarnjim satima kada su temperature niže, a uslovi za vožnju povoljniji. Ipak, noćna vožnja zahtjeva dodatni oprez jer umor i pospanost mogu značajno uticati na pažnju i na bezbednost za volanom. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja, a prema podacima uprave granične policije, na putničkim terminalima graničnih prelaza Horgoš, Batrovci, Preševo i Gradina zadržavanja mogu biti promjenjiva, a trenutno su do 30 minuta. Treba međutim računati i na vrijeme potrebno za prolazak kroz granične kontrole susjednih država. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Zbog najavljenog vrelog talasa i izuzetno visokih temperatura, vozačima se savjetuje dodatni oprez kako zbog bezbednosti u saobraćaju, tako i zbog povećanog rizika od izbijanja požara. Ne ostavljajte u vozilu predmete koji mogu predstavljati opasnost, providne flašice, upaljače, sprejeve i limenke. A također izbjegavajte i da automobil parkirate na suvoj travi ili niskom rastinju, jer vreli dijelovi vozila, posebno izduvni sistem, mogu izazvati požar. Ako ste u mogućnosti duža putovanja i prelaza granice, organizujte u večernjim ili u ranim jutarnjim satima kada su temperature niže, a uslovi za vožnju povoljniji. Ipak, noćna vožnja zahtjeva dodatni oprez jer umor i pospanost mogu značajno uticati na pažnju i na bezbednost za volanom. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja, a prema podacima uprave granične policije, na putničkim terminalima graničnih prelaza Horgoš, Batrovci, Preševo i Gradina zadržavanja mogu biti promjenjiva, a trenutno su do 30 minuta. Treba međutim računati i na vrijeme potrebno za prolazak kroz granične kontrole susjednih država. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Zbog najavljenog vrelog talasa i izuzetno visokih temperatura, vozačima se savjetuje dodatni oprez kako zbog bezbednosti u saobraćaju, tako i zbog povećanog rizika od izbijanja požara. Ne ostavljajte u vozilu predmete koji mogu predstavljati opasnost, probitne flašice, upaljače, sprejeve i limenke. A također izbjegavajte i da automobil parkirate na suvoj travi ili niskom rastinju, jer vreli dijelovi vozila, posebno izduvni sistem, mogu izazvati požar. Ako ste u mogućnosti duža putovanja i prelaza granice, organizujte u večernjim ili u ranim jutarnjim satima kada su temperature niže, a uslovi za vožnju povoljniji. Ipak, noćna vožnja zahtjeva dodatni oprez jer umor i pospanost mogu značajno uticati na pažnju i na bezbednost za volanom. Prema podacima uprave granične policije, na putničkim terminalima graničnih prelaza Horgoš, Batrovci, Preševo i Gradina zadržavanja mogu biti promjenjiva, a trenutno su do 30 minuta. Treba međutim računati i na vrijeme potrebno za prolazak kroz granične kontrole susjednih država, a veliki broj korisnih informacija uvijek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

Ugasila si sve dileme Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta.